Cotonou, Tatuio, Maua, Cotonou, Cotonou, Tatuio, Tamanawa, Capoque, Nafetu, Capoque, Tamanawa.